0: شدد نامك وآتيناه الحكمة وآتيناه الحكمة وفصل الخضاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا في الحق ولا تشطط واهدنا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ini membacakan sampai ayat 22 atau 23 Ustazah?
2: 22
1: lagi. Pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran, akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumradi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi. Ya,
1: lagi saya bergabung. Alhamdulillah, sehat Bunda Yayu kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Ustazah Ani, Mas Hanafi, juga pendengar Tahsin Al-Quran sehat walafiat.
1: Amin. Monggo Bunda.
3: Ayat berapa sekarang ya?
1: Ayat 23 Bunda.
3: Sekarang saya 23.
1: Nggih.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab.